Oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa, oopa loompa